0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم دوك لا زولين.
1: ما سامينا نقول أدم فلو فلو أي جي سريع كأنه يشتغل با.
0: ما سامينا نكرين يا فارس كم تمن كريا كاسوي.
1: فارس كم تمن كريا كاسوي. أوين دي. فلتي فان غنا كرو سرون نمنا رتشيونا على. كأودي كم أبوي بايرون أنزل ما وزي نادى. كأكيد أنزل نيرا دو.
0: Do.
1: Ah, naira do.
0: Ade jure.
1: Daudi, ah, mafroni kuma ki viral anto da sali nare. Ke chaka nzuri naira do. Amma puro ni kuma ki mafroni mare. Do fiu nara, do fiu tuluri. Ita udia dia de do fiu nara kan. We are say garela tiro kan shi da wuriya na namtiya gana la kafiyar waljino
0: yo
1: anna karro shi ma arna karta manzuri shi ju falkul lutuna shi ma arna kan manzuri shi ju falkul lutuna madda awo mani da tu fiun ko tulurin kira wannan namtin bana da
0: buzura
1: abu wanzura
0: adi
1: ah wanda adi awo da makare kafiyar na ma
0: da da kanti man dai
1: nam
0: da kanti
2: Yo. Alhamdulillah kuma da take yi.
0: Amin abi.
2: Kariya ka su ya ta yana take yi. Ngo bunyi ka dai kuma sa ka dai kuma ta da dumewu.
0: Dumewu. At bunyi ji.
2: Karwa ji. Ka yi ma dumewu.
0: Aje ma kala.
2: Kuma har ma ka ga wani su yi mai bana na ma kuma rubu kuna zindiro nan.
0: Je wa.
2: Ya angela take yi ba ta tara ke kuma naira indi ne bi wani da ala take yi ma kinya ubi ba.
0: Ala kaske ba. Askrinyana Muhammad Goro bypass bana wayna ma son dukram duro ga ba de wan zon to wancho la ndia krinjo ndia jinma ga ya son duga raskran konzo timba sifur ko paldio lar falus ko ara ka sifur aus pa sifur fal audio in sifur lar ara ka dio raskram da fandi raskram tani taman kariya ka suye raskram da da ji karatu bokan to sai da gwen entertainment so that would say so the scoop of the last scoop of the last for last for doing this for like you

0: قلت لنا ما عاد الذهب سنر. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أكيد وجدت ماجن.
0: ندو؟
1: راجي موجود.
0: الله يمدو نكرين.
1: وراي ميجي.
0: كان مايك من؟ أيانو؟ أم يا
1: كده؟
0: أم يا كده؟ دينا من سيا وانبما. أم دا سوم تمانم؟
1: أم
0: دلا داي كرتو سي زابسين. نعم زابت كان يا. Awai ndi tumaro gina noro mwonjumba somniona awa ndi shuma ata aya ya.
1: Awai ndi gina noro mwonjumba.
0: Tumaro gina noro mwonjumba.
1: Fondi.
0: Fondi ayi?
1: Rom.
0: So andi mi. Naam? Zarab ka muya za mu kwai man
2: Darasan
0: Bulayi ma bulayim Ngila askrinyana Ngila askrinyana nyoro Ngila askrinyana Oh yak tomorrow dinanya wazana man sai water mo jumba am yakon Assalamu alaikum Lale ushen duka la zaulin
1: Ram ma yin gurdo
0: Nduzo Gana ko konum de tuntulan muskofan dimi waltani ande abone super uskupal diola harfal uskufal dio arak super assalamu alaikum
3: alaikum
0: naam ndukala zawlen
3: yawa kuma na manne gambar
0: ndu
3: zara
0: ya zara nya kirinye
3: korobe dai
0: korukan mai kimila ka ande zamu
3: na
0: Korokan Mike Mila ka ande zamu yin.
3: Kakin de.
0: Ike mun da fanye.
3: Yawa shukana to.
0: Ayano.
3: Shukana to mun zume.
0: Ai zaks.
3: Shukana to zuwa mun zume ta tarun.
0: Ko kallo fandi ke gongi de.
3: Shukana to zuwa.
0: Shuma.
3: Shukana to zuwa.
0: Shuma sanya da nozu. Diongla ayin manum a muskom zol multa kongono musko fantimia ultini andiabone assalamu alaikum nam ndukela zawlen wushe ba shugaba wushe faras kram duro garo kanam shimin la kaande zamu min ko do ya gana ka kamjin ne gana kutu ke jiro fantimba
1: ade
0: wallahi ka kallo fantimba musko fantimba waltene bo ne ba shugaba ba lai kai mai karantu man da san biyo sai tumaro karantu rofar scrum da sumbarin bama super lar super pal audio indi super lar arak audio din ne jarabno assalamu alaikum yawa ndukla zawle kalewa sale gana ko num da hame na'am Awo indi tumaro gina roro mwonjumbad aya. tomorrow gana ro mo njumba on koroba usman guro da jide
1: awu jide ro mo njumba
0: tomorrow gana ro mo njumba on
1: wanda
0: Bulayim. Dibchari? Yo, gila moena. Gila asku jera jera. Wisha kaza duro. Gila majala. Akar tu super lar super pal u jawindi super lar arak jawdi nei. Jaramno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zawul gana kutu karatu da nye to su walk to gana lalan waltian waltia faras kram da goye koyen
4: ai baba ya rabula una ne ne ya rujiro ai ko ce ku za ta mi a kilan da zargi koyayo kuma ji ya ne kanye a kilan da zargi hausori sun kalle na fara yau kilan ni zargi ayya ga garin yin sare u kilan ni zargi Kolo aji alkali adi akolo bunde Na konto bani ebe akolo bunde Kolo mla mamare ni adi akolo bunde Bayi zaini juwa mi eno zunye wano zu Ale ya bagara indi eno zunye wano zu Kolo nambata zama adi akolo bunde Kirka zini bani adi akolo bunde Mazaka zini ekolo adi akolo bunde Jinta la jirami ani eke I'm going to go to the house. Bonde ye sami bani ye kijwana ma kimwa sami ye tara kijwana ma kase sami ye tara kijwana ma ajo karam ba biyar kijwana ma kawo karam de tara kijwana abo karam ba biye mai dara zargin ke jagin tumi ye tara mai dara zargin kai saram ya biye kijwana Thank you.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نعم دوك لا زولين.
1: ما سامينا نقول هذا فلو فلو هاي جي تريا كان ينكسر با.
0: ما سامينا نكرين يعني فارس كم تمان كريا كاسوي.
1: فارس كم تمان كريا كاسوي. أوي إني فلتي فان إننا كرو سرنا نمنا رتشيونا على. جاودي كم بوي بايرولان سودا ماوزاي نادي. Kakak yang jadi naira
0: du. Du.
1: Naira du.
0: Ada jere.
1: Jauh dia makroni cuma dia viral lah sudah selesai naira. Kakak yang jadi naira du. Ama pu dia cuma si makroni mana. Duhiun tuluri. Itu dia duhiun narakan. We are say agarele tudo kan si daudia na namtia gana la kaziar waldino
0: yo
1: anna karoshima anna kartaman dirichiri du falkulu kuna amada o makurani dere du fiun loko tulori tirawa na namtimba na tadro
0: buunzirade
1: ah buunzirade
0: ade
1: ah wanda ade awodo taman kare kafu de fangana ma
0: da kantima dere
1: nam
0: da kantima
1: kantima dere Karung rumahnya kau tiada.
0: Kau
1: tiada karung gakanya.
0: Iya.
1: Karung kau tiada gakanya.
0: Iya.
1: Balik kau dia alang kau pergi ke kerang.
0: Enggak lah. Enggak lah askrinya ni lo. Ujuk kasih kamu, Faras Kram Doni. Taman kerja kasuyer kanmu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bapak Tujuan.
0: Duduk lah zolin.
2: Ajaja Mustafa bai dambari
0: na Ajaja nguro goi damgare ai taman kare ai na chandon
2: Na alhamdulillah kuma da dan da su ke zu
0: Amin ya rabbi
2: Kare ka su ya rabbi sai ana ke zu din ya ngo bunyi kare ka na man ta kare fal kula ta du me wuri
0: At bunyi jiri
2: Karwaji Aka shi ma du me wuri do
0: Ajama kalam
2: Kemun sana arma ka wanga ya du su yi mai bangana amma kuma da dukuna zuci indro nan ku.
0: Yawwa.
2: Ni kuma sana na da. Ya ala andira su ke zuba ti fi wata tara kire kallar man naira indi naira fi war ja da ala andira su ke zuma kin yawo gade ba.
0: Ala kaske zai da ma.
2: Ala kaske zai ma ai ma gade ba.
0: Ngira.
2: Ala kalewa su mai indi tonyo.
0: Ngira askan yana jaja goro goi dam gade. Oktoba kunun faras kram da boturo. Raskram doni taman kariya kasuyar fandum ga amai barachi mai hamai andiro assalamu alaikum
3: wa alaikum salam babuno jidibirimi ga kamla koro mai a wafan jin dole na ba na waina ma har karin ko zo fa ya lakile wa duro ga da fajin ma lokula na lokutu don da gai ma jin zo fa yana
0: ngira askrin yana ta magana nya karin jin no ngira nyiro askrin yana muhammad goro bypass bana wayna ma da son du faras kram duro ga yamba da kliwan zo wannan to wannan doctoran an da kringin no an da kringin ma ga ya son du ga faras kram dilan konzo fantim ba sifir usku fal dio lar fal usku fal dio araka sifir aw sifir la sifir fal audio indi sifir lar araka dio faras kram da fandin faras kram da ni taman kariya kasuye faras kram dilan da je karatu boto karatu sai da goyen entertainment so da would say so the school dio la school dio arak the school aus for last for audio in this for la arak di

0: السلام عليكم. السلام عليكم. كلا سلام عليكم. كلا
1: ما فاطمة مصطفى بكر غو كاريجو.
0: فاطمة مصطفى بكر نيا كرينيا.
1: أدي كرينيا كسواي كنا أدينا نيا كرينيا. كرينيا كلماي.
0: دون داو.
1: مني يا كرينيا رو.
0: كريمي دي.
1: أنا بورنا إيطاليا فرادة.
0: دومي نيا كنمن.
1: أدي يا رو.
0: غيره أولونو.
1: أدي. غيره أولونو بورن ده دي وين نجري سا.
0: عجبا.
1: نيل و.
0: Amin ya Rabbi.
1: Ala Rabbi don lewa.
0: Amin ya Rabbi askin yana nyiro. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Na mdukila zaulen.
2: Babu ne tijjabe o makari ka kadan jami man fati awaran da kalgan man ta amma kuma da auno lan kara ko manya boy.
0: Ngila nya kirnyen tarika ka.
2: Gal chaman na yafa ta kai amfan na ya lifin diki tsutsuna
0: yawa faros kan taman kada kasu yoro gama
2: na ta kana ne ki da amfan ya liya ana zaura ta ya da ya yi da ala ala da ala ka ku to kuma ai magare mana ce ba au da din ba da zo to mana
0: inda da askrin yana ne tarika ka
2: ta zaura da su gore ke ala kuma da bari ta ba kan jona
0: Amin ya Rabbi tarika kan yuro askan yana. Tarika ka. Faras kromtro sondu da anjero liwa tanasiya hazina. Kurtu da ji faras kromdunan botu dare wonyen. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum. Alaikum salam rahmatullah.
0: Nam dukala zaule.
2: Babule to dane Umar Rabi mun garo gambore na wani. Anya babule to ne kirimi are kamar salona bi duniya ne akan ruwa wani.
0: Ah, alma wata ke tor kuro are da mawon.
2: Duku to da jini za uje a tugo kiyar ruwa da tula har mara lazuriya.
0: Are na shayin.
2: Kirimi are kamar rongo a motalan bolorisolan saudiya. Kala du tulur ko salatin Qur'an mu fa am kamtuma gojgoji mai ro gaya ne ra du tulur yerun. Kuruman are man kuro sai ya gora sura fafe bula ra to sai kan era du usu. Du usu ne ro ya kala.
0: Are sai ro.
2: Kirimi are. Are dia tro ka dia tun discount ga ko ka yau dia
0: yo
2: kirimi kora kora ngala ma dia are dia wani sallona bi ma yen ya kin gara da zai
0: gara askrin yana ne do
2: ngala
0: ngala masha Allah to magana kamu dia andia kirinju na kirintu da jinalan botul ronyen dalil doni woktuela ala bara su kuro to magana fara su kuro ne ta mulkar ya kaso ya da kirintu sai zazana ya kuro ta mun doni kare su da fanzana Susu amdo ne lokto Allah ne fara scrum dilan kon zafa no ero uma bunu tijani kon duwan din fara scrum da ta wuri kuke takar koko na lan kasar fara scrum da ko luyen kafa clear Suleiman Prince Sarro ne dirta wuri kuke takar ken ka lokto shi ma dokrun tu clear antu suno